Մենք իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Pashinyanը, Erdoğan ու Ալիևը թշկոհեն Իսրայելի գումե հայոց ցեղասպանության ճանաչում են։ Իսրայելի կառավարության գումե 28 հունիս 2026-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դարապնույթ արձագանքներով արժանացավ։ Ահա քանի հիմնական երողություններ հստակացման համար։ Դաշնամյակներով ժողովրդականությունը եւ ուսանավուները յետ Իսրայելի կառավարությունը վերջապես հանդես եկավ հայոց ցեղասպանության ջանցո հայդարարությամբ։ Այս երկարատև ուշացումը ամոթալի և անպարոյական էր, հատկապես ժողովրդի համար, որ ինքնալ զոհ կացածեր ցեղասպանության։ Կացությունը վատարացնելով Իսրայելի կառավարությունը դարիներ շարունակ մեղսակից եղած է Թուրքիո ժխտողական քաղաքականության, հորդորելով հրեա ամերիկյան մեծ կազմակերպություններուն խոշնդոդել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին գումի հայոց ցեղասպանության ճանաչման փորձերը։ Ագնահայտ է, թե ինչու Իսրայել նախապես չէր ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և ինչու այժմ կճանաչի, ասիկա որևէ կապ չունի հայոց ցեղասպանության փաստերուն հետ։ Պետությունները իրենց քաղաքական որոշումները կայացրել են մեկնելով ասկային շահերին և ոչ թե ասկացական կամ բարոյական նկատառումները։ Իսրայելը դատաբարդել հայոց ցեղասպանության ճանաչելու համար կնշանակի հանդեսել այդ կարևոր քաղաքական իրականությունը։ Իսրայել հայոց ցեղասպանությունը չճանաչավ մինչև որ նկատեց, թե այդ քայլը կզարայի իր շահերուն, ինչպես էր բարական ցեղասպանությունը ճանցած ավելի քան 30 այլ երկրներուն։ Հաջորդ թերումասյունը գուկա հայերը, որոնք կարծեն, ինչ թվաց է մեզի օտարբերությունների կողմի հայոց ցեղասպան ճանաչումը։ Աներադեսական է անգալել, որ որևէ երկրի կողմի հայոց ցեղասպան ճանաչումը պետք է սրվե Թուրքիան ընդունելու զայն փոխադրություն կատարել ժողովրդին գոտորսներուն համար և վերադարձնել Արևելյան Հայաստանը։ Ցեղասպանության ճանաչումը խորհրդանշական քայլ է, որ ունի շարք մը իրադեսական օգուտներ։ Առաջին, անիկը անդադար գիշեցին է աշխարհին, որ ցեղասպանության սարսափելի ոչ մի կատարված է հայ ժողովրդին դեմ։ Ավելի քան թարմի հետ անիկը կշարունակի հետամտել թուրք ժխտողները։ Թուրք ղեկավարները աշխարհի որ անգույն հերթան անոնք կփախեն իրենց նախնիներու զանգվազային սպանություններուն։ Երկրորդ, անիկը որոշ բավարարություն կվաճարի նահատակներուն ժառանգորդներուն, հաստատելով, որ իրենց ողբերգությունը չէ մորսված, ժխտողականությունն ալ ավելի կխորացնե հասցված ցավն ու վիրավորանքը։ Երրորդ, անիկը կպատասխանե Հիտլերի նշանավոր հարցումին, ով ի վերջո այսօր կխոսի հայերու բնակչության մասին։ Հիտլերի այս թյուր համոզումը թրթավաճառները մեկն էր, որ զինք կաչալերեց զրագրելու ողշագիզումը։ Չորրորդ, չմոռանալով ցեղասպանությունը, հայ ժողովուրդը վառ պիտի պահե այն հույսը, որ օրմը հերավորաբար կային, երբ ռազմաշրջանը նաև մեջ աշխարհական հանգամանքները փոխվին, կարելություն պիտի ունենա վերականգնելու իր գործունեությունը։ Հինգերորդ, ամեն անգամ, որ որևէ երկիր կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, միջազգային լրատվամիջոցներում մեջ կհայտնվեն հազարավոր հրապարակումներ, որոնք կբարձրացնեն Թուրքիո զանգվազային ոչերներու մասին։ Թուրքիո կառավարությունը դարիներու ընթացքին միլիարդավոր դոլարներ վանդած է, փորձելով թաղել այս հարցը, սակայն ավարտյուն։ Վեցերորդ, անկախ անգեթե ինչը թրտած է Իսրայելը կամ որևէ այլ երկիր կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, հայ ժողովուրդը պետք է առաջնորդվի փաստարապես անձնական շահերով։ Յոթերորդ, Հայաստանի ռազմավարական շահերեն կփոխի օգտվել Թուրքիո, Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև խորացող դիվանագիտական բարակդումեն։ Նման դարակարծությունները ցուցանիշ է նախորդ շաբաթ Իսրայելի մեջ Ադրբեջանի թեսպանի վերադարձը Բաքու։ Այժմ առաջադրնանք անոնց, որոնք Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման արձագանքած են անդեսումով կամ բացահայտ ժխտումով։ Թուրքիա, 111 տարվա ժխտողականություն են, իհետ թրքական կառավարությունը կշարունակի վատնել իր ժամանակ միջոցները, հերկելով անհերկելին։ Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման իբարասխան Թուրքիո օդակին գործոս նախարարությունը հանդես եկած է խուսափողական հայտարարությամբ, որ Իսրայելը կմեղադրի Գազայի մեջ իրակորձվող վայրակութներու մեջ, ինչ որ սակայն չարտարացներ թրքական կառավարությունը միլիոնավոր հայերու, ասորիներու և հույներու զանգվազային սպանություններու բարձրանություն են։ Ավելին, նահանգահար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան գրտնած է ագնահայտ սուդը. Մեր հազարամյակներու պատմության մեջ չկան ցեղասպանություն, գոտորած ճնշում և քաղութադիրություն։ Օսմանյան կայսրությունը և Թուրքիա Հանրապետությունը գոյություն ունեցած են նվազական 1000 տարի է, և այդ ժամանակահատվածին մեջ իրականացած են թե գոտորածներ ու ճնշումներ և թե քաղութադիրություն ու բազմաթիվ ցեղասպանություններ։ Էրդողանը նաև գեղձավորությամբ հայտարարել, որ Պաղեստինցի ժողովրդին պաշտպանն է։ Տասնամյակներ շարունակ Թուրքիան սերտ ռազմական թաշենք ունեցած է Իսրայելի հետ, միլիարդավոր դոլարներով ապրանքներ վաճառած է, անոր և թույլատրած ադրբեջանական նավթի մեծածավալ փոխադրությունը Իսրայել, այսպիսով ալ նպաստելով Գազայի մեջ ընթացող պատերազմին, որում պատճառով զոհված են տասնյակ հազարավոր Պաղեստինցիներ։ Ադրբեջան ինքնա սանկվազային ոչիներ կործած է հայերութեն, բայց եվ այնպես այդ ժմանիկը նաև գտարնա 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության մեղսագիցը մասնակցելով անոր ժխտման։ Ադրբեջանն ալ Պաղեստինցիներուն պարեգամը չէ, ան միլիարդավոր դոլարներ կվճարե Իսրայելին զենք կնելու համար և կհանդիսանա Իսրայելի նավթի մեզակուն մատակարարը։ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարությունը նախորդ շաբաթ հրապարակեց հայտարարություն, որում մեջ լուրջ մտահոգություն նկատեց Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, գոչ ուղղելով Իսրայելի կառավարության վերանայելու այդ որոշումը։ Բաքվի հայտարարության ամենը անհետ հատվածն այն է, թե Ադրբեջանը կշարունակի հաստատակամորեն հանձնարարու լալ պատմական ճշմարության բախման, միջազգային իրավունքի սկզբունքներու հարկման և լարազաշրջանի մեջ երկարատև խաղաղության ու գայունության խթանման։ Ամոթալի է, որ Ադրբեջանի Աշկենազի հրեական համայնքի գլխավոր ռաբի Շնոր Սեգալը նամակ եղած է գոչ ուղղելով քնեսեթին չճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես կրնա հոգևորականը մերժել ճշմարտությունը և թեմը լալանոր ճանաչման, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ճնշում գործադրե իր դեղական հրեական համայնքին վրա ադրբեջանաբեդ և թրքամետ կարողություն իրականացնելու համար։ Հյուսային Գիբրոս։ Այս համաջիկային հանրապետությունը, որ ջանցված է միան զինք կրաված պետության Թուրքիո կողմը, որևէ հարցի շուրջ հայտարարություններ իրավունք չունի։ Անոր կողմը հայոց ցեղասպանության անհիմն ժխտումը պայմանավորված է բացառապես Անկարայի մեջ իր դերերուն հաջողանալու հապակով։ Նիկոլ Փաշինյան։ Ցավոք, Հայաստանի վարչապետը գործունեցած է իր հեղինակությունը, երբ խոսքը կվերաբերի հայոց ցեղասպանության պնամպանով դիրքորոշում հայտնելուն։ Վերջին տարիներուն անվիրավորական մեկնաբանություններ առած է այս հարցին շուրջ, կասկածի տակ դնելով հայոց ցեղասպանության իսկությունը, երբ իր մեջ խնդրեցին մեկնաբանել Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպան ճանաչումը, ան անամոթ պատասխանեց. Արձագանքի գարիք չենք տեսներ, կգարձենք, թե հայոց ցեղասպանության զենքի վերածելու թեմայի մեջ չմտնելը կփոխի Հայաստանի Հանրապետության շահերեն։ Խիստ հիասթափեցնող է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կփորձի հանդարտեցնել իր ողերի թշնամիները Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ցերբահ մնալով Իսրայելի կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին պատշաճորեն անդրադառնալով։ Ժամանակը ցույց պիտի դա, թե երբ և արդյոք Իսրայելի կնսե տվի քնարգե հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը և կառավարության ընդունած որոշումը օրենսդրական ուղիով պիտի վերածե պետական պաշտոնական ճանաչման։ Շնորհակալություն։

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon, 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Ռուբեն Վարդանյանի գործը առաջիկաշապատներում պիտի ներկայացվի մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված և 20 տարվան փանդարգության դատապարտված Արցախի նախկին պետական նախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավապաշտպան Սիրան Սահակյան կպատրաստվի թիմել մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը նշած է, որ իրենք վերջապես կրծած են ստանալ Վարդանյանի դատավճիրը, որ անհրաժեշտ էր Եվրոպական թադարանի մեջ գործընթացը սկսելու համար։ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանական խումբը կբնդե թե անոր թեմ առաջատրված մեղադրանքները քաղաքական բնույթ ունին։ Իրավապաշտպանը հայտարարեց, որ պաշտպանությունը պիտի ցուցադրի, թե Վարդանյանը երբեք չի գադարած որևէ անհատական հանցավոր առարկ։ Ըստ իրավապաշտպանին, հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինապար որակված է որպես ապեկչություն, մինչդեռ օրենքի հիմնարար սկզբունքով պատիժ չգրնարգիրարվիլ, եթե օրենքով նախատեսված հանցավոր առարկ գոյություն չունի։ Ինչ կվերապերի Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող մյուս 15 հայ քերիներուն, որոնց կարգին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ԱԲ Բաքուն դագավին գմերժի անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել դատավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ։ Այսինքն 15 հայ քերիները առայսօր զրկված են իրենց դատավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութենեն, մասնավորապես թե ճիշտ ինչ գործողություններ կվերակրվին իրենց և ինչ ապացույցներու հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը կգարձե, թե փորձ կգադարվի խոչընդոտելու միջազգային բողոքներու ներկայացման գործընթացը։ Ան նաև չբացարեց, որ դատավճիրները դագավին վերջնականացված չեն, քանի որ իր քննահատմամբ դատավարությունը շինձու էր, իսկ անոր արդյունքը քաղաքական պատվերով գանխորոշված։ Մասնակետին համաձայն, իրավաբահ համագարկին ժամանակ կբահանջվի թադագան իզրագացությունները հիմնավորելու համար, քանի որ կգիտակցի, թե գործերը ի վերջո պիտի տեղափոխվին միջազգային թադագան ադյաններ։ Սահակյանը ասաց, որ մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան թիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ դատավճիրները։ Եթե Ադրբեջանի թադագան իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, ապա զայն պիտի ստանան արդեն մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի միջոցով։ Միջազգային թադարանը դված է միջանկյալ որոշում, որուն համաձայն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու թադավճիրները պետք է ներկայացնեն Եվրոպական թադարան։ Սահակյան նշեց, որ եթե թադավճիրները չդրամատրվին, նաև Եվրոպական թադարանին ապագարելի պիտի լախոսիլ մարդու իրավունքներու խախտման նոր դրսևորումներու մասին։ Նշենք նաև, թե անցյալ շաբաթ Բաքվի վերակնիչ թադարանի մեջ շարունակված էր Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բահվող հայ պատանդներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Արությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկատի Ղուկասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու բողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու մեղադրանքներու թղթաձրարով ներառյալ ահաբեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել, բաներ զորս Բաքուն ավանդապար կօգտագործի հայերու հալածանքներուն համար։ Իստին ընթացքին Արցախի նախկին նախագահ Արկատի Ղուկասյան հանդես եկած է ելույթով, վճռականորեն հերկած է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները և հայտարարած, որ

ավարտած ձևաճարքի գործընթացը, նոր սեփականատիրոջ անունը առայժմ չէ հրապարակված։ Թեղուտը Հայաստանի մեծագույն բղինցի և մոլիբդենի հանքավայրերեն մեկն է, շուրջ 450 միլիոն տոն կնահատված հանքակարի բաշարներով։ Հանքը նախկինին շահագործված ձև Ալեքս գրուպը, սակայն 2018-ին ընկերությունը չկարողացավ մարել ՎՏԲ տրամադրունեն ստացած մոտ $380 միլիոն վարկը, ինչեն յետքան կանցավ ռուսական տրամադան սեփական տյան։ Այս տարվան ապրիլին ՎՏԲ-ի գլխավոր նորեն Անդրեյ Կոստին հայտարարած էր, թե վաճարկի գործընթացը վերջին փուլին մեջ է։ Ըստ ազատություն ցայնասփյուրի դերակցություններուն, Թեղուտի Բաժնետոմ Սերու ցերկ ֆերման փետակրկրված էր նաև գործարար Կոնստանտին Սոկոլովը, որ Հայաստանի մեջ ծանոթ է որպես Viva Armenia հերահաղորդակցական ընկերության սեփականատեր։ Թեղուտի հանքավայրի սեփականատիրության փոփոխության գործընթացին մեջ հունիսի 11-ին Կուպրա Ժա ընկերությունը չիմաձե մրցակցության և սպարողներու շահերու պաշտպանության հանձնաժողով Թեղուտ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը ձեռք բերելու արդյունքը ստանալու համար։ Հանձնաժողովը հուլիսի 7-ին հաստատած է գործարքը։ Պետական Քրանցամատյանին համաձայն ընկերությունը հիմնադրված է այս տարվան փետրվարին Սերգեյ Վիրապյանի գոմե, որ մինչև հունիսի սկիզբը եղած ընկերության միակ բաժնետերն ու դնորենը։ Վիրապյան նախկինին սպաղեցուցած է ղեկավար պաշտոններ պետական կառավարման և տրամադրնային ոլորտներում մեջ, սակայն անոր անունով հանք արդյունաբերական ընկերություն ղեկավարելու կամ այդ ոլորտի մեջ բաժնետերը լալու մասին դերակցություններ չկան։ Starlink ընկերությունը Հայաստանին նվիրապերած է եվս 56 ծարկ։ Էլոն Մոսկի պատկանող Starlink ընկերությունը Հայաստանին նվիրապերած է եվս 56 արբանյակային համացանցային ծարկ։ Երկրի արտակարգ իրավիճակներուն պատրաստվածությունը և համացանցային գաբի գայնությունը ամրապնդելու նպատակով։ Լուրը Facebook-ի իրեջին վրա հայտնած է Հայաստանի բարձր արհեստագիտության արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյան։ Ըստ անոր սարքերը դրամատրված են նախարարության և ամերիկյան Starlink ընկերության միջև համագործակցության արդյունքով։ Սարքավորումները արդեն հասած են Հայաստան և պիտի փոխանցվին ներքին գործոստ նախարարության, ուր պիտի օգտագործվին արտակարգ իրավիճակներու ծառայություններուն գողմը։ Անոնք պիտի ապահովեն վստահելի համացանցային կապ, բժշկական գործողություններու, բնական աղետներու և այլ ճգնաժամային իրավիճակներու ընթացքին, հատկապես այն բարականերուն, երբ սովորական գաբի ենթակառուցվածքները խափանված կամ կերպերնված են։ Նախարարին համաձայն նվիրատվությունը կշարունակե Starlink-ի և Հայաստանի միջև արդեն իսկ գոյություն ունեցող համակարգացությունը, որուն ջրին մեջ 110 սարքեր հերավոր համայնքներու դպրոցներու մեջ համացանցային կապ կապահովեն հազարավոր աշակերտներու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Իրան լարվածությունը կշարունակվի։ Ամերիկյան բանակի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարեց, թե Իրանի դեմ նոր հարվածներ իրականացած է ի պատասխան Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավումը դեմ կատարված հարձակման։ Ըստ հաղորդակրության, հարվածած են շուրջ 140 զինվորական թիրախներ, ներառյալ հրթիրային և անոթաչու սարքեր ու թիրքեր, ձովային ենթակառուցվածքներ, զինամթերքի պահեսներ և հաղորդակցության ցանցեր։ Ամերիկացի պաշտոնատարներու համաձայն գործողություններուն նպատակն է Թեհրանին հստակ պատկամ հղել, որ Միացյալ Նահանգները Իրանը պատասխանատու պիտի համարի միջազգային նավարկության ազատության դեմ որևէ հարձակման համար։ Պակիստանը գոմերուն ինքնազսպումի կոչ ուղեց, իսկ Կատարը տադաբարդեց իր և այլ երկիրներու դեմ իրանյան հարձակումները, զանոնք որակելով որպես վտանգավոր սրում։ Օմանը ևս տադաբարդեց իր տարածքին

0: ռմբագոծումը եւ փողակիր հանցնեց Իրանի դեսպանին։ Իրանի ղեկավարությունը իր գարկին վերահաստատեց, թե պիտի շարունակի պաշտպանել Հորմուզի նեղուցը, ընդգծելով, որ նեղուցը Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ իր գարկին հայտարարեց, թե նեղուցը բաց է եւ մեղադրեց Տեհրանը բանակցային բարդավորությունները խախտելու մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
1: Սիրելի ընկերներ, Թերթոն հայտագիրը վերադառնում է 27 հուլիսի 13-ից սկսյալ ամեն օր ժամը 9:15-ին։ Այս անգամ Մարոք Հաբայանը ներկայացնելու է Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստան»։

Ծածենք մենք հայոց լեռներեն, երգեցի դունալ հաղթու արնագան, բայց լեռները մեր սրդետ դուրս չելան, և նորա հրաշքակատներ ձնան, արդաշնակցու

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Ռուբեն Վարդանյանի գործը առաջիկաշապատներում պիտի ներկայացվի մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված և 20 տարվան փանդարգության դատապարտված Արցախի նախկին պետական նախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավապաշտպան Սիրան Սահակյան կպատրաստի վիճել մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը նշած է, որ իրենք վերջապես կրծած են ստանալ Վարդանյանի դատավճիրը, որ անհրաժեշտ էր Եվրոպական թադարանի մեջ գործընթացը սկսելու համար։ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանական խումբը կբնդե թե անոր թեմ առաջադրված մեղադրանքները քաղաքական բնույթ ունին։ Իրավապաշտպանը հայտարարեց, որ պաշտպանությունը պիտի ցուցադրի, թե Վարդանյանը երբեք չի գադարած որևէ անհատական հանցավոր արարք։ Ըստ իրավապաշտպանին, հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինապար որակված է որպես ապեկչություն, մինչդեռ օրենքի հիմնարար սկզբունքով պատիժ չգրնարգիրարվիլ, եթե օրենքով նախատեսված հանցավոր արար գոյություն չունի։ Ինչ կվերապերի Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող մյուս 15 հայքերի ներուն, որոնց կարգին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Աբաբակուն Դագավին գմերժի անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել դատավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ։ Այսինքն 15 հայքերիները առայսօր զրգված են իրենց դատավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութենեն, մասնավորապես թե ճիշտ ինչ գործողություններ կվերակրվին իրենց և ինչ ապացույցներու հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը կգարձե, թե փորձ կգադարվի խոչընդոտելու միջազգային բողոքներու ներկայացման գործընթացը։ Ան նաև չբացարեց, որ դատավճիրները դագավին վերջնականացված չեն, քանի որ իր քննադատմամբ դատավարությունը շինձու էր, իսկ անոր արդյունքը քաղաքական պատվերով գանխորոշված։ Մասնակետին համաձայն իրավաբահ համագարկին ժամանակ կբահանջվի թադագան իզրագացությունները հիմնավորելու համար, քանի որ կգիտակցի, թե գործերը ի վերջո պիտի տեղափոխվին միջազգային թադագան ադյաններ։ Սահակյանը ասաց, որ մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան դիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ թադավճիրները։ Եթե Ադրբեջանի թադագան իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, ապա զայն պիտի ստանան արդեն մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի միջոցով։ Միջազգային թադարանը տված է միջանկյալ որոշում, որուն համաձայն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու թադավճիրները պետք է ներկայացնեն Եվրոպական թադարան։ Սահակյան նշեց, որ եթե թադավճիրները չդրամատրվին, նաև Եվրոպական թադարանին, ապա կարելի պիտի լախոսիլ մարդու իրավունքներու խախտման նոր դրսևորումներու մասին։ Նշենք նաև, թե անցյալ շաբաթ Բաքվի վերակնիչ թադարանի մեջ շարունակված էր Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բահվող հայ պատանդներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Արությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկատի Ղուկասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու բողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու մեղադրանքներու թղթաձրարով ներառյալ ահապեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել, փաներ զոր սպակուն ավանդապար կօգտագործի հայերու հալածանքներուն համար։ Նիստին ընթացքին Արցախի նախկին նախագահ Արկատի Ղուկասյան հանդես եկած է ելույթով, վճռականորեն հերկած է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները և հայտարարած, որ անմեղ է։ Նմանադիպ հայտարարություններով հանդես եկած են նաև աբորինապար բահվող մյուս անձերը։ Հաջորդ նիստը տեղի պիտի ունենա վաղը 14 հուլիսին։ Starlink ընկերությունը Հայաստանի նվիրապերած է ևս 56 ցարկ։ Էլոն Մոսկի պատկանող Starlink ընկերությունը Հայաստանի նվիրապերած է ևս 56 արփանյակային համացանցային ցարկ։ Երկրի արդագարգ իրավիճակներուն պատրաստվածությունը և համացանցային գաբի գայնությունը ամրապնդելու նպատակով։ Լուրը Facebook-ի իր էջին վրա հայտնած է Հայաստանի բարձր արհեստագիտության Արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյան

0: ներկեր հերավոր համայնքներու դպրոցներու մեջ համացանցային կապ կապահովեն հազարավոր աշակերտներու համար։ Թեղուտի հանքը նոր սեփականատեր ունի։ Թեղուտի, բղնցի եւ մոլիբդենի հանքավայրի վաճարքի գործարքը ավարտած է եւ հանքը նոր սեփականատեր ունի։ Ռուսական ՎՏԲ տրամադրումը, որ շուրջ 8 տարի առաջ վարգային բարդավորություններու թիմացերք բերած էր Թեղուտ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը, ավարտած է վաճարքի գործընթացը։ Նոր սեփականատիրոջ անունը առայժմ չէ հրապարակված։ Թեղուտը Հայաստանի մեծագույն բղինցի եւ մոլիբդենի հանքավայրերեն մեկն է, շուրջ 450 միլիոն տոն քնահատված հանքակարի բաշարներով։ Հանքը նախկինին շահագործած ձեւ Ալեքս գրուպը, սակայն 2018-ին ընկերությունը չկարողացավ մարել ՎՏԲ տրամադրունեն ստացած մոտ 380 միլիոն դոլարի վարկը, ինչեն յետք հանքը անցավ ռուսական տրամադան սեփականության։ Այս տարվան ապրիլին ՎՏԲ-ի գլխավոր նորեն Անդրեյ Քոստին հայտարարած էր, թե վաճարքի գործընթացը վերջին փուլին մեջ է։ Ըստ ազատություն ցայնասպյուրի դերակցություններուն Թեղուտի բաժնետոմսերու ցերկ ֆերման փետակերկրված էր նաև գործարար Կոնստանտին Սոկոլովը, որ Հայաստանի մեջ ծանոթ է որպես Viva Armenia հերահաղորդակցական ընկերության սեփականատեր։ Թեղուտի հանքավայրի սեփականատիրության փոփոխության գործընթացին մեջ հունիսի 11-ին Կուպրա ընկերությունը չիմաձե մրցակցության և սպարողներու շահերու պաշտպանության հանձնաժողով Թեղուտ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը ձեռք բերելու արդյունքը ստանալու համար։ Հանձնաժողովը հուլիսի 7-ին հաստատած է գործարքը։ Պետական Քրանցամատյանին համաձայն ընկերությունը հիմնադրված է այս տարվան փետրվարին Սերգեյ Վիրապյանի գոմե, որ մինչև հունիսի սկիզբը եղած ընկերության միակ բաժնետերն ու դնորենը։ Վիրապյան նախկինին սպաղեցուցած է ղեկավար պաշտոններ պետական կառավարման և տրամադրնային ոլորտներում մեջ, սակայն անոր անունով հանքարդյունաբերական ընկերություն ղեկավարելու կամ այդ ոլորտի մեջ բաժնետերը լալու մասին դերակցություններ չկան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Իրան լարվածությունը կշարունակվի։ Ամերիկյան բանակի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարեց, թե Իրանի դեմ նոր հարվածներ իրականացած է ի պատասխան Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավումը դեմ կատարված հարձակման։ Ըստ հաղորդակցության, հարվածած են շուրջ 140 զինվորական թիրախներ, ներառյալ հրթիրային և անոթաչու սարքեր ու թիրքեր, զովային ենթակառուցվածքներ, զինամթերքի բահեսներ և հաղորդակցության ցանցեր։ Ամերիկացի պաշտոնատարներու համաձայն գործողություններուն նպատակն է Թեհրանին հստակ պատգամ հղել, որ Միացյալ Նահանգները Իրանը պատասխանատու պիտի համարի միջազգային նավարկության ազատության դեմ որևէ հարձակման համար։ Պակիստանը Գոմերուն ինքնազսպումի կոչ ուղեց, իսկ Կատարը թադաբարդեց իր և այլ երկիրներու դեմ իրանյան հարձակումները, զանոնք որակելով որպես վտանգավոր սրում։ Օմանը ևս թադաբարդեց իր տարածքին ռմբակոծումը և փողոքաքիր հանձնեց Իրանի դեսպանին։ Իրանի ղեկավարությունը իր կարգին վերահաստատեց, թե պիտի շարունակի պաշտպանել Հորմուզի նեղուցը, ընդգծելով, որ նեղուցը Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ իր կարգին հայտարարեց, թե նեղուցը բաց է և մեղադրեց Տեհրանը բանակցային բարդավորությունները խախտելու մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
1: Սիրելի ընկերներ, Թերթոն հայտագիրը վերադառնում է 27 հուլիսի 13-ից սկսյալ ամեն օր ժամը 9:15-ին։ Այս անգամ Մարոկաբայանը ներկայացնելու է Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպը։

բարև հարգելի ուղդիրներ։ Ուրախություն ունիմ դարձյալ վերսկսելու IPFM-ի Թերթոն Հայդակիրը, որոնց ճամփով դուք կլսեք ամեն օր երկուշաբթիեն ուրբաթ ժամը 9:00-ից մեր վիբակրության լավագույն էջերեն նմուշներ։ Այսօր կսկսիմ Գարտալ Խաչադուր Ապովյանի «Վերք Հայաստանին»։ Ամեն արևմտահայ ավելի գամբագազ ծանոթ է Խաչադուր Ապովյանի անունին, ինչպես նաև անորգարկ մանրամասնություններուն, մանավանդ եղերական վախճանին։ Անդարդամ օրեն կճանչնա նաև Ապովյանի գլուխ գործոցը «Վերք Հայաստանին»՝ առանց բացառելու այն հավանականությունը, որ գարչ հատված մնալ գարտացած ըլլա անգե։ Խաչադուր Ապովյան 1805-1848 ծնած է Կանաքեր, Երևանի մոտ։ Ուսումը կստանա Էջմիածին եւ Տիֆլիս Ներսիսյան վարժարան։ Վկայված 1835-ին գտարնա Էջմիածին, ուր սակայն կհագալեր Խավարամիտ կաթողիկոսմը, կհարգացրվի մեկնիլ եւ Տիֆլիսի մեջ դառնալ պետական ուսուցիչ։ 1839-ին գամուստանա Տիֆլիսապնակ Գերմանուի հետ։ Վերջին դարիներուն Ապովյան գփոխացրվի Երևան, իբր կավարագան դբրոցի դեսուչ, թեև հարկված էր օդարները ան մինագեր, և գտիդվեր իբր վտանգավոր անց, թե ծավարագան իշխանութենեն և թե խավարամիտ հայրենագիցներու դիրող խավեն։ Եվ երբ 1848-ին օրմը գմեկնի դունեն և գգորսվի, նույնքան հավանական գերևին հուսահատ անցնասպանության, ոջիրի և ծերպագալում ակսորի վարգացներ։ Կորձերեն, Վերք Հայաստանի, բարապ վախտի խաղալիք, ճանապարհորդություն պրոֆեսոր Բարոդի և Խաչադուր Թբրի, առաջին սեր։ Վերք Հայաստանի, բարեգենտաներ, ծյունը եգեր, թիզվեր, սարուցոր պրներեր։ Բարզգա գիշերը այնպես սարուցա ձեր կետինը, որ ամեն քայլիդ հազար դեղ է գճաթեր, գջրջրար, գճակճկեր, ու հոգիդ կսարսրեր, ցայն գուդար։ Ամեն ձարի ջուղերեն, ամեն դան կակատեն գախված ձեր սարույցի հազար դեսակ լուլա, հազար դեսակ ծյունի կուլա, որոնք ծից-ծից սարած ձեհին իրարու վրա։ Գարձես սարուցոր գամ նոր էր ձաղգեր, գամ նոր ձերացեր, մահվան թուրեր ինգեր, գմնար, որ վերջին շունչնալ դար ու աշխարին մնասպարով ըսեր։ Թրչուն, կազան, անասուն, սողուն, որը պայդացեր ու այստեղ այնտեղ կեդիներ ինգեր, որնալ վաղուց ամիսներ առաջ փույներ մտեր, ցայնը գդրեր, բաշարը գվայելեր ու կառնան կալուն գսպասեր։ Կեդերու, արուներու երեսին սարույցը գանքուն մը իջեր, հասցեր, իրար վրա թիզվեր, ճուրի ու աղբյուրի բերանը այնպես խցեր էր, որ մոդը գանքնողը գլսեր միմիայն անոնց խուլ ցայնը, որ սարույցին դակ դրդում դխուր գկլկլար ու այստեղ անդեղ կամաց-կամաց նորեն ցայնը գդրեր, կբաբանցեր ու գսարեր։ Այս արավոտ, երբ արևը գլուխը բարձրացուց իր քնադեղեն ու աչքը արևելքեն ցկեց աշխարի վրա, անոր շողերը սարերու կակաթին ու տաշտերու գլխուն այնպես կգայծգլդային, կբսբղային, կփայլեին և սարույցին ու ծյունին հետ կխաղային, կձիձաղեին, կանանչ ու գարմիր կհակվեին, որ գարձես աթամանդ, զմրուխտ, հագինթ ու հազար տեսակ անքին քարերը լային, տաշտերու, սարերու գլխուն, երեսին ու գուրցքին փրված, լերներու սարն ու պուկը, ծորերու ու տարնաշունչ կամին, այնպես էին հրաբարակ իջեր ու գկորային, կպչեին, ծյուննամրիկ կհանեին և իրարո գզարնեին ծյունի հոսանքները, որ ճամփորդին քիթն ու պերանը մեկ կնեին, գճակեցնեին, երեսը գբադրեին, գլխուն ու երեսին հազար անգամ գխփեին, աչքն ու պերանը գլեցնեին, ոմանք կամ ծորը գկլորեին ու գխեղտեին, կամ ծյունի մեջ կթաղեին, շունչը կգդրեին, կամ ոտք ու կլուխ պայդացնելով ճամպեն դուրս կկշեին, սար ու տաշտ կնետեին, կխեղտեին կամ քարե քար կզառնեին։ Ահա, երբ այսպիսի խիստ ծմեր օրվան մը լույսն ու մութը բաժնվեցան ու արշալույսը բացվեցավ, քանաքերցիները քունեն արտնցան, դան երթիկները բացին, երեսնին լվացին, մեկ երկու խաչ հանեցին, բարի լույսը սին իրարու, մանուկները ծածկեցին ու ամեն մարդը սկսավ երթալ իր գործին։ Դարեցները մորուքնին սանձրելով, բարապ կիները, լաչակները անոթին դակ, կամաց-կամաց դուներեն դուրս ելան,
ու համրիչ կաշելով, հայր մերը սելով, հրաժարիմ կգամ հավադով խոստվանիմը կիտերնուն դագեմ պնտ-պնտալով, իրարու ողջույն դալով, շադեր իրենց դագը արնելիք պազմոցը գամ մուշտագը ծերքերնին պրնած, կիտ-կիտի դված, կացին եգեղեցի և անորդուրը համպուրեցին։ Անոնք այնադեն հասան, երբ դերդերը դագավին չեր եկած։ Ժամգոչին ասին, որ զանկագը կաշե, ու իրենք կանի մը անգամ ձնրատրեցին։ Դղամարդիկ սեղանին արջև գամ սյուներուն դագ, գիները եդևի տասը և իրարու մոտ իրենց համար պազմոցները պրեցին, ձնրատրեցին, աբա կլուխ կլխի դվին ու սկսան զրուցել, իրենց քյուղի ու դուներու մասին բատմել, իրարու վիճակարցնել, մինչև որ դերդեր եկավ և ջրակներն ու գանտեղները վարեցին։ Ուր ցետ չգար, ժամգոչը ավելցուց, դերդերին պիլոնը անցուց անոր ուսերուն, ու մինչև մյուս ընգերն ու դիրացուները կային, ինք ևս կանի մը անգամ ձնրատրեց, սաղմոս արդասանեց, աղոտ կրավ, եգողները ուշադիր դիտեց։ Մեկուն քեֆը հարցուց, ուրիշի հետ այնքան մը զրուցեց կամ աչքերը ջմրեց, մինչև ժամվորները շատցան, ընգերը եկավ, հրաժարիմքը արդասանեցին։ Կտագը կլուխներնուն, երեսները տեպի արևմուտք դարձուցին, աբա ետ չտկվեցան և հավատամքն ու մեղանը սկսան։ Աբա զանկագը մեկ անգամ ալ կաշեցին, հոն ուր զանկակ չգար, ժամահարը քնած, գդուրներու ու թումպերու վրա կանգնած, ցայն դվավ ու եգեղեցին սկսավ լեցվիլ։ Դերդեր ու դիրացու երկեցողություն կգադարեին, իսկ ժողովուրդը ձուն գտներ, գխաչագնքեր կամ գխոնարեր ու գնստեր։ Աշխատասեր ժիրժամգոչը կամ ջրակին բադրույկը կգդրեր, կամ գանտեղները կվարեր։ Այլապես մորուկը կերելով, ճաղատ կլուխը շպելով, հորանչելով ներս ու դուրս կներ։ Պուրվար կշարժեր, կամ փոքրիկներուն կլխուն կխփեր, որպեսի հանդարտ կենան, աղմուկ չհանեն, աստին անտին չվազվզեն։ Երբեմնալ կտախոդի դուպը կհաներ կրբանեն կամ ծոցեն, կցնցեր, նախ ինքը կաշեր, կպրնկ տար, երեսին խաչ կհաներ կամ սադանանգանի ձեր, ու աբա բադիվ գներ, ավակներուն ալ գհրամցներ, և ձանր ձանր դեղը գվերատարնար, գգանքներ գամ դերդերին հրամանը գգադարեր։

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 avenue Bourguin, Arnouville 33 rue Saint-Just, Chaville 6 rue Père Gomidas.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Ռուբեն Վարդանյանի կորձը առաջիկաշապատներում պիտի ներկայացվի մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված և 20 տարվան փանդարգության դատապարտված Արցախի նախկին պետական նախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով իրավապաշտպան Սիրան Սահակյան կպատրաստի վիթիմել մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը նշած է, որ իրենք վերջապես կրծած են ստանալ Վարդանյանի դատավճիրը, որ անհրաժեշտ էր Եվրոպական թադարանի մեջ գործընթաց սկսելու համար։ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանական խումբը կբնդե թե անոր թեմ առաջատրված մեղադրանքները քաղաքական բնույթ ունին։ Իրավապաշտպանը հայտարարեց, որ պաշտպանությունը պիտի ցուցադրի, թե Վարդանյանը երբեք չի գադարած որևէ անհատական հանցավոր առարկ։ Ըստ իրավապաշտպանին, հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինապար որակված է որպես ապեկչություն, մինչդեռ օրենքի հիմնարար սկզբունքով պատիժ չգրնարգիրարվիլ, եթե օրենքով նախատեսված հանցավոր առարկ գոյություն չունի։ Ինչ կվերաբերի Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող մյուս 15 հայ քերիներուն, որոնց կարգին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ԱԲ Բաքուն դագավին գմերժի անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել դատավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ։ Այսինքն 15 հայ քերիները առայսօր զրգված են իրենց դատավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութենեն, մասնավորապես թե ճիշտ ինչ գործողություններ կվերակրվին իրենց և ինչ ապացույցներու հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը կգարձե, թե փորձ կգադարվի խոչընդոտելու միջազգային բողոքներու ներկայացման գործընթացը։ Ան նաև չբացարեց, որ դատավճիրները դագավին վերջնականացված չեն, քանի որ իր քննադատմամբ դատավարությունը շինձու էր, իսկ անոր արդյունքը քաղաքական պատվերով գանխորոշված։ Մասնակետին համաձայն իրավաբահ համագարկին ժամանակ կբահանջվի թադական իզրագացությունները հիմնավորելու համար, քանի որ կգիտակցի, թե գործերը ի վերջո պիտի տեղափոխվին միջազգային թադական ադյաններ։ Սահակյանը ասաց, որ մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան դիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ դատավճիրները։ Եթե Ադրբեջանի թադական իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, ապա զայն պիտի ստանան արդեն մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի միջոցով։ Միջազգային թադարանը դված է միջանկյալ որոշում, որուն համաձայն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու թադավճիրները պետք է ներկայացնեն Եվրոպական թադարան։ Սահակյան նշեց, որ եթե թադավճիրները չդրամատրվին, նաև Եվրոպական թադարանին, ապա կարելի պիտի լախոսիլ մարդու իրավունքներու խախտման նոր դրսևորումներու մասին։ Նշենք նաև, թե անցյալ շաբաթ Բաքվի վերակնիչ թադարանի մեջ շարունակված էր Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բահվող հայ պատանդներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Արությունյանի, Բակու Սահակյանի, Արկատի Ղուկասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու բողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու մեղադրանքներու թղթաձրարով ներառյալ ահապեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել, փաներ զոր սպակուն ավանդապար կօգտագործի հայերու հալածանքներուն համար։ Նիստին ընթացքին Արցախի նախկին նախագահ Արկատի Ղուկասյան հանդես եկած է ելույթով, վճռականորեն հերկած է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները և հայտարարած, որ անմեղ է։ Նմանադիպ հայտարարություններով հանդես եկած են նաև աբորինապար բահվող մյուս անձերը։ Հաջորդ նիստը տեղի պիտի ունենա վաղը 14 հուլիսին։ Starlink ընկերությունը Հայաստանի նվիրապերած է ևս 56 ցարկ։ Էլոն Մոսկի պատկանող Starlink ընկերությունը Հայաստանի նվիրապերած է ևս 56 արբանյակային համացանցային ցարկ։ Երկրի արտակարգ իրավիճակներուն պատրաստվածությունը և համացանցային գաբի գայնությունը ամրապնդելու նպատակով։ Լուրը Facebook-ի իր էջին վրա հայտնած է Հայաստանի բարձր արհեստագիտության Արթունա Պերուջյան, նախարար Մխիթար Հայրապետյան։ Ըստ անոր սարքերը դրամատրված են նախարարության եւ ամերիկյան Starlink ընկերության միջև համագործակցության արդյունքով։ Սարքավորումները արդեն հասած են Հայաստան եւ Բիդի փոխանցվին ներքին գործոստ նախարարության, ուր Բիդի օգտագործվին արտակարգ իրավիճակներու ծառայություններուն գողմե։ Անոնք Բիդի աբահովեն վստահելի համացանցային կապ, բժշկական գործողություններու, բնական աղետներու եւ այլ ճգնաժամային իրավիճակներու ընթացքին, հատկապես այն բարականերուն, երբ սովորական գաբի ենթագործվածքները խափանված կամ կերպերնված են։ Նախարարին համաձայն նվիրատվություն է կշարունակե Starlink-ի եւ Հայաստանի միջև արդեն իսկ գոյություն ունեցող համագործակցությունը, որուն ձիրին մեջ 110

հանքավայրերեն մեկն է շուրջ 450 միլիոն տոն կնահատված հանքակարի բաշարներով։ Հանքը նախկինին շահագործած ձև Alex Group-ը, սակայն 2018-ին ընկերությունը չկարողացավ մարել VTB տրամադրունեն ստացած մոտ 380 միլիոն դոլարի վարկը, ինչեն ետ հանք անցավ ռուսական տրամադան սեփական ճան։ Այս տարվան ապրիլին VTB-ի գլխավոր նորեն Անդրեյ Կոստին հայտարարած էր, թե վաճարկի գործընթացը վերջին փուլին մեջ է։ Ըստ ազատություն ցայնասփյուրի դերակցություններուն Թեղուդի Փաժնեդոմ Սերու ցերկբերման փետակրկրված էր նաև գործարար Կոնստանտին Սոկոլովը, որ Հայաստանի մեջ ծանոթ է որպես Viva Armenia հերահաղորդակցական ընկերության սեփականատեր։ Թեղուդի հանքավայրի սեփականատիրության փոփոխության գործընթացին մեջ հունիսի 11-ին Կուպրա ընկերությունը չիմաձե մրցակցության և սպարողներու շահերու պաշտպանության հանձնաժողով Թեղուդ Բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը ձեռք բերելու արդոնչուն ստանալու համար։ Հանձնաժողովը հուլիսի 7-ին հաստատած է գործարքը։ Պետական Քրանցամատյանին համաձայն ընկերությունը հիմնադրված է այս տարվան փետրվարին Սերգեյ Վիրապյանի գոմե, որ մինչև հունիսի սկիզբը եղած ընկերության միակ բաժնետերն ու դնորենը։ Վիրապյան նախկինին սպաղեցուցած է ղեկավար պաշտոններ պետական կառավարման և տրամադրնային ոլորտներում մեջ, սակայն անոր անունով հանք արդյունաբերական ընկերություն ղեկավարելու կամ այդ ոլորտի մեջ բաժնետերը լալու մասին դեղեցություններ չկան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Իրան լարվածությունը կշարունակվի։ Ամերիկյան բանակի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարեց, թե Իրանի դեմ նոր հարվածներ իրականացած է ի պատասխան Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավումը դեմ կատարված հարձակման։ Ըստ հաղորդակցության, հարվածած են շուրջ 140 զինվորական թիրախներ, ներառյալ հրթիրային և անոթաչու սարքեր ու թիրքեր, ձովային ենթակառուցվածքներ, զինամթերքի բահեսներ և հաղորդակցության ցանցեր։ Ամերիկացի պաշտոնատարներու համաձայն գործողություններուն նպատակն է Թեհրանին հստակ պատգամ հղել, որ Միացյալ Նահանգները Իրանը պատասխանատու պիտի համարի միջազգային նավարկության ազատության դեմ որևէ հարձակման համար։ Պակիստանը գոմերուն ինքնազսպումի գոչ ուղեց, իսկ Կատարը տադաբարդեց իր և այլ երկիրներու դեմ իրանյան հարձակումները զանոնք որակելով որպես վտանգավոր սրում։ Օմանը ևս տադաբարդեց իր տարածքին ռմբագոծումը և փողակիր հանձնեց Իրանի դեսպանին։ Իրանի ղեկավարությունը իր գարկին վերահաստատեց, թե պիտի շարունակի պաշտպանել Հորմուզի նեղուցը, ընդգծելով, որ նեղուցը Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ իր գարկին հայտարարեց, թե նեղուցը բաց է, և մեղադրեց Տեհրանը բանակցային բարդավորությունները խախտելու մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ծակերի ուղղություններ բարևձեզ։ Մեր առաջին հաղորդումին ճանաչենք սահմանել եւ բացադրել փիլիսոփայություն կոչված մտածելակերպը, շեշտելով այս մտածելակերպին մաս կազմող բազմաթիվ հարցականներ։ Ահա բացիկ անոնցում է գլխավորներեն մեկը. Ինչու գաբրինք։ Այս փիլիսոփայական հարցումին առաջին պատասխանը գենսապանական, այսինքն բիոլոգիկ բնույթ ունի։ Գիտական տեսանկյունից դիտված գնանք պատասխանել հետևյալը. գաբրինք, որովհետև կյանքը հայտնվեցավ և մշտնչենական թարնալով զարգացավ։ Կենդանի էակները, որոնց է մարդը ապրելով բազմացավ և սերընթափոխեց, իրենց ձիները փոխանցելով հաջորդներուն։ Մենք բոլորս կարգմը երևույթներ թիմագայած ենք, զորս չենք ընտրած։ Մարդ արարածին ձնունդը ասոնցում է մեկն է։ Մեր ձնողներն են, որ որոշած են մեր ներկայությունը և մեր ձնողներու ընտրությունն ալ մեզ մեկ ախված չէ։ Ուրեմն, եթե ձնածենք այս կամ այն բարականերու պերումով, նույնիսկ բադահագանությամբ, ուրեմն պետք է ապրինք, այս է կյանք կոչված տվյալը, արեղձվածը։ Երբսին թե մենք չենք ընդրած մեր ձնողները, չենք ընդրած նաև մեր ձնունդավայրը, ինչպես նաև չենք կրնարնդրել մեր ձնողներուն նյութական, թե դնդեսական պայմանները։ Սակայն գա ապրիլ և ապրիլ, ապրելու տեսակները բազմաթիվ են, որոնց մեկ մասը ինչպես ասինք, մեզ մեկ ախված չէ, իսկ մնացյալը որոշ չափով մեզ մեկ ախյալ է։ Վերոնիշյալ հարցումին փիլիսոփայական պատասխանը միանշանակ չէ։ Իմաստունները իրարու մեջ համաձայն չեն։ Արիստոտի համաձայն գաբրինք իրականացնելու համար մեր ներուժը, պոտանսիել, և հասնելու համար կատարելության, էքսելանս։ Գոյութենապանական, այսինքն էքզիստանսիալիստ փիլիսոփայության առաջնորդ ֆրանսացի Ժան-Պոլ Սարտրի համաձայն կյանքը նախասահմանված իմաստը չունի, մեր յուրաքանչյուրին կպատկանի զայն իմաստավորել։ Կալով գրող Ալբեր Կամյուին, ապրիլ կնշանակե նույնիսկ անդերի երևույթի մը առջև թիմադրել, ընդրել, շարունակել և հակաստել։ Ռեաժիր։ Մեր կյանքի ընթացքին պատահած են այլազան դեպքեր, հաջողություններ, ցախողություններ, հիվանդություն, արգած, որոնցում է շատերը մեր հսկողութենեն դուրս գինան։ Մենք կարող ենք պայքարել հիվանդության դեմ, ցախողության դեմ, նույնիսկ ձերության դեմ։ Մենք գնանք մեր ծննդավայրը փոխել, ինչ որ հաջողական է հայու մոտ, հասկանալի պատճառներով, ընտանիքեն հեռանալ, տարբեր ասպարեզից հեռնարկել, նույնիսկ մեր հոժար կամքով քեղեցկագիտական գործողության ենթարկվելով, մեր բնական ֆիզիկական տվյալները սկալիորեն փոփոխելով, սակայն ձերությունն ու մահը անխուսափելի են, որոնց դեմ մարդ արարածը անկարող է։ Ուրեմն, վերև հիշվածներն կարելի է հետեցնել, որ կան բաներ, որոնք մեզ մեկախված են և ոմանք ոչ։ Համենայն թևս դրված կյանքը ապրիլ բնության հրամայականն է։ Կյանքը իր սկզբնական շրջանին միջավայրին համագերբելու վրա կգայանար։ Մանկամարդն ու երիտասարդը դարված են իրենց շրջապատին մեջ դեղմը, թիրկմը ապահովելու նպատակեն։ Հետո գուկան հասունության դարիները, որոնք հաջողության ու երջանկության հասնելու բարձր դրամատրություններով լեցված են։ Կյանքը ամեն տարիքի մեջ շարունակական պայքար է երանթի և հոգնության միջև ձևավորված։ 16-րդ դարու գերմանացի գղերական փիլիսոփա ֆոն Բիբերախ կյանքի արգածախնդրությունը հետևյալ բարերով ձևակերպած է. «Ուկամ չեմ գիտեր ուր գե,
чем кидер овемес, бидимерним чем кидер ерп, кертам чем кидер теби уж, у гызарманам тер вор айскан звартем. Ինչ բան կմնա ընդելու, երբ համոզված ենք, որ ամեն ինչ տեսած ենք, ամեն ինչ ապրած ենք, վերը սկսիլ պարզապես անդադար, որովհետև ժամանակը մեզի գթույլադրե գրգին փորձել, որքան որ գցանգանանք, քանի որ կյանքը գշարունակվի անհավատալիորեն բարձ նախադասությունը, երջանիկ եզրակացության քաղտնիկն է. Ուրեմն, որն է իրական, իսկական կյանքը, ան հերոսական կամ արդասովոր ավելագերվը չէ, բարդատրաբար, այլ ամեն բանի առաջ քոյադևել ուղագի, քոացնելով առօրյա տարրական պահանջները, նաև գիսելով ուրիշներու հետ, ապրիլը բադահականությունը, ընդրության վերածելու, նաև այսպիսով ջագադակիրմը ստեղծելու արարքն է։ Իմաստությունը կպահանջի ընդունիլ անխուսափելին, իսկ սպանե և շարունակել փոխագերբել զայն, երբ որ կարելի է փոխագերբել։ Իթեպ ստոիկյաններու համար լե ստոիսիեն, մենք մեր ջագադակրին դերը չենք։ Այս վերջինն է, որ մեզի տված է նախադեսված թերմը, տեսակ մթիմակ, զորգգրեին հին շրջաններու տերասանները, տակավոր, քերի, ամուսին, տավաջան, հերոս և այլ մարմնացնելով։ Հանդիսադեսը այսպիսով կարող էր ճանչնալ յուրականչյուր անձնավորություն իր թերին մեջ։ Ստոիկյաններու համաձայն իմաստությունը կպահանջի գիտնալ ընդրել թիմակը, ինչպես նաև այս վերջինը գրելու եղանակը։ Ուրիշ խոսքով, թերը խաղալ արժանի գերբով։ Այսպես անգախորեն ընկերային թիրքեն, ֆիզիկական արդակինեն, բնության տված որակներեն և թերություններեն, ամեն անհատ կարող է և բարդի լալ լիարժեք մարդ շնորհիվ իր անցը կերդելու աշխատանքին։ Հայկերը մունդիներ այսօր ճանացինք, ինչու գաբրինք շատ պարտ հարցումին բադասխանը պացադրել մեր մտածելու եղանագով։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ծդեսություն։

0: Պարյուս սևակ, կանգ պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։
1: Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ ոքից չենք երադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք։ Եվ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում, երկինք իր ճիշտ պատճենը հանում։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է կրվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք ժայռից վանք կերտել, քարիչ շինել ծուկ և թրջուն կավից, ուսուցման համար և աշակերտել գեղեցկին, բարուն, վսեմին, լավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ ոքից չենք երադասում, պարզապես մեր բախտ նուրիշ է եղել։ Պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բազկի։ Եթե գերել ենք լոկ մեր գրքերով, եթե տիրել ենք լոկ մեր ձիրքերով, պարզապես մահն էր մեզ սիրահարվել, իսկ մենք ինքնակամ նրան չենք տրվել, ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որտեղ էլ եղել, ճանացել ենք մենք ամենքի համար, շինել ենք կամուրջ, կապել ենք կամար, ամեն տեղ հերկել, հասցրել բերքեր, ամենքին տվել միտք, արած, երկեր, պաշտպանել նրանց հոգևոր ցրտից, ամեն տեղ թողել ենք մեր աչքից ցոլանք, մեր հոգուց մասունք և նշխար սրտից։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ, գիտենք դեր չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնցալ ու հրճվել, գիտենք թշնամու կողը մխրճվել ու բարեկամին դառնալ աջակից, դուրս գալ մեզ արված բարության տակից, մեկի փոխարեն 10 հատուցելով, հոգուտ արդարի և արեգակի գիտենք քվյարկել մեր կյանքով նաև, բայց թե կամենան մեզ բռնի վարել, մենք գիտենք մխալ և կրակ վարել, իսկ եթե պետք է խավարը ցրել, գիտենք մոխրանալ որպես վար կերոն, և գիտենք նաև մեզ կրքոց սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չեն գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում։ Եվ ինչու պիտի չհպարտանանք, կանգ պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։

Հիշբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենտա գոմիդեղության գազմագերբությամբ լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոկեան Կստյան Բաշտոն բիդիգադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եգեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Ռուբեն Վարդանյանի գործը առաջիկաշապատներում պիտի ներկայացվի մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված եւ 20 տարվան փանդարգության դատաբարդված Արցախի նախկին պետական նախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավապաշտպան Սիրան Սահակյան կպատրաստի վիճել մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը նշած է, որ իրենք վերջապես կրծած են ստանալ Վարդանյանի դատավճիրը, որ անհրաժեշտ էր Եվրոպական թադարանի մեջ գործընթացը սկսելու համար։ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանական խումբը կբնդի, թե անոր թեմ առաջադրված մեղադրանքները քաղաքական բնույթ ունին։ Իրավապաշտպանը հայտարարեց, որ պաշտպանությունը պիտի ցուցադրի, թե Վարդանյանը երբեք չի գադարած որևէ անհատական հանցավոր արարք։ Ըստ իրավապաշտպանին, հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինապար որակված է որպես ապեկչություն, մինչդեռ օրենքի հիմնարար սկզբունքով պատիժ չգրնար գիրարվիլ, եթե օրենքով նախադեսված հանցավոր արար գոյություն չունի։ Ինչ կվերապերի Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող մյուս 15 հայքերիներուն, որոնց կարգին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Աբաբակուն Դագավին գմերժի անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել դատավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ։ Այսինքն 15 հայքերիները առայսօր զրգված են իրենց դատավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութեն են, մասնավորապես թե ճիշտ ինչ գործողություններ կվերակրվին իրենց և ինչ ապացույցներու հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը կգարձե, թե փորձ կգադարվի խոչընդոտելու միջազգային բողոքներու ներկայացման գործընթացը։ Ան նաև չփացարեց, որ դատավճիրները Դագավին վերջնականացված չեն, քանի որ իր քննահատմամբ դատավարությունը շինձու էր, իսկ անոր արդյունքը քաղաքական պատվերով գանխորոշված։ Մասնակետին համաձայն իրավաբահ համագարկին ժամանակ կպահանջվի թադական իզրագացությունները հիմնավորելու համար, քանի որ կգիտակցի, թե գործերը ի վերջո պիտի տեղափոխվին միջազգային թադական ատյաններ։ Սահակյանը ասաց, որ մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան դիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ թադավճիրները։ Եթե Ադրբեջանի թադական իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, աբազայն պիտի ստանան արդեն մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի միջոցով։ Միջազգային թադարանը դված է միջանկյալ որոշում, որուն համաձայն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու թադավճիրները պետք է ներկայացնեն Եվրոպական թադարան։ Սահակյան նշեց, որ եթե թադավճիրները չդրամատրվին, նաև Եվրոպական թադարանին ապագարելի պիտի լախոսիլ մարդու իրավունքներու խախտման նոր դրսևորումներու մասին։ Նշենք նաև, թե անցյալ շաբաթ Բաքվի վերակնիչ թադարանի մեջ շարունակված էր Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բահվող հայ պատանդներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Արությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկատի Ղուկասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու բողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու մեղադրանքներու թղթաձրարով ներառյալ ահաբեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել, բաներ զորս Բաքուն ավանդապար կօգտագործի հայերու հալածանքներուն համար։ Իստին ընթացքին Արցախի նախկին նախագահ Արկատի Ղուկասյան հանդես եկած է ելույթով, վճռականորեն հերկած է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները և հայտարարած, որ անմեղ է։ Նմանադիպ հայտարարություններով հանդես եկած են նաև աբորինապար բահվող մյուս անձերը։ Հաջորդ նիստը տեղի պիտի ունենա վաղը 14 հուլիսին։ Starlink ընկերությունը Հայաստանին նվիրապերած է ևս 56 ցարկ։ Էլոն Մոսկի պատկանող Starlink ընկերությունը Հայաստանին նվիրապերած է ևս 56 արբանյակային համացանցային ցարկ։ Երկրի արտակարգ իրավիճակներուն պատրաստվածությունը և համացանցային գաբի գայնությունը ամրապնդելու նպատակով։ Լուրը Facebook-ի իր էջին վրա հայտնած է Հայաստանի բարձր արհեստագիտության Արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյան։ Ըստ անոր սարքերը դրամատրված են նախարարության եւ ամերիկյան Starlink ընկերության միջև համագործակցության արդյունքով։ Սարքավորումները արդեն հասած են Հայաստան եւ պիտի փոխանցվին ներքին գործոստ նախարարության, ուր պիտի օգտագործվին արտակարգ իրավիճակներու ծառայություններուն գողմը։ Անոնք պիտի ապահովեն վստահելի համացանցային կապ բժշկական գործողություններու բնական աղետներու եւ այլ ճգնաժամային իրավիճակներու ընթացքին, հատկապես այն բարականերուն, երբ սովորական գաբի ենթակառուցվածքները խափանված կամ կերպերնված են։ Նախարարին համաձայն նվիրատվությունը կշարունակե Starlink-ի եւ Հայաստանի միջև արդեն իսկ գոյություն ունեցող համակարգացությունը, որուն ջրին մեջ 110 սարքեր հերավոր համայնքներու դպրոցներու մեջ համացանցային կապ կապահովեն հազարավոր աշակերտներու համար։ Թեղուտի հանքը նոր սեփականատեր ունի։ Թեղուտի, բղնցի եւ մոլիբդենի հանքավայրի վաճարքի գործարքը ավարտած է եւ հանքը նոր սեփականատեր ունի։ Ռուսական ՎՏԲ տրամադրումը, որ շուրջ 8 տարի առաջ վարգային բարդավորություններու թիմացերք բերած էր Թեղուտ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը, ավարտած է վաճարքի գործընթացը։ Նոր սեփականատիրոջ անունը առայժմ չէ հրապարակված։ Թեղուտը Հայաստանի մեծագույն բղինցի եւ մոլիբդենի հանքավայրերեն մեկն է, շուրջ 450 միլիոն տոն քնահատված հանքակարի բաշարներով։ Հանքը նախկինին շահագործած է Վալեքս գրուպը, սակայն 2018-ին ընկերությունը չկարողացավ մարել ՎՏԲ տրամադրունեն ստացած մոտ 380 միլիոն դոլարի վարկը, ինչեն ետ հանքը անցավ ռուսական տրամադան սեփականության։ Այս տարվան ապրիլին ՎՏԲ-ի գլխավոր նորեն Անդրեյ Կոստին հայտարարած էր, թե վաճարքի գործընթացը վերջին փուլին մեջ է։ Ըստ ազատություն ցայնասփյուրի դերակցություններուն, Թեղուտի բաժնետոմսերու ցերկբերման փետակերկրված էր նաև գործարար Կոնստանտին Սոկոլովը, որ Հայաստանի մեծ ծանոթ է որպես Viva Armenia հերահաղորդակցական ընկերության սեփականատեր։ Թեղուտի հանքավայրի սեփականատիրության փոփոխության գործընթացին մեջ հունիսի 11-ին Կուպրա ընկերությունը թիմած է մրցակցության եւ սպարողներու շահերու պաշտպանության հանձնաժողով Թեղուտ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը ձեռք բերելու արդյունքը ստանալու համար։ Հանձնաժողովը հուլիսի 7-ին հաստատած է գործարքը։ Պետական Քրանցամատյանին համաձայն ընկերությունը հիմնադրված է այս տարվան փետրվարին Սերգեյ Վիրապյանի գոմե, որ մինչև հունիսի սկիզբը եղած ընկերության միակ բաժնետերն ու դնորենը։ Վիրապյան նախկինին սպաղեցուցած է ղեկավար պաշտոններ պետական կառավարման և տրամադրնային ոլորտներում մեջ, սակայն անոր անունով հանք արդյունաբերական ընկերություն ղեկավարելու կամ այդ ոլորտի մեջ բաժնետերը լալու մասին դերակցություններ չկան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Իրան լարվածությունը կշարունակվի։ Ամերիկյան բանակի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարեց, թե Իրանի դեմ նոր հարվածներ իրականացած է ի պատասխան Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավումը դեմ կատարված հարձակման։ Ըստ հաղորդակցության, հարվածած են շուրջ 140 զինվորական թիրախներ, ներառյալ հրթիրային և անոթաչու սարքեր ու թիրքեր, զովային ենթակառուցվածքներ, զինամթերքի պահեստներ և հաղորդակցության ցանցեր։ Ամերիկացի պաշտոնատարներու համաձայն գործողություններուն նպատակն է Թեհրանին հստակ պատկամ հղել, որ Միացյալ Նահանգները Իրանը պատասխանատու պիտի համարի միջազգային նավարկության ազատության դեմ որևէ հարձակման համար։ Պակիստանը գոմերուն ինքնազսպումի գոչուղեց, իսկ Կատարը ցադաբարտեց իր և այլ երկիրներու դեմ իրանյան հարձակումները զանոնք որակելով որպես վտանգավոր սրում։ Օմանը եւ ստադաբարտեց իր տարածքին ռմբագոծումը եւ փողակիր հանձնեց Իրանի դեսպանին։ Իրանի ղեկավարությունը իր գարկին վերահաստատեց, թե պիտի շարունակի պաշտպանել Հորմուզի նեղուցը, ընդգծելով, որ նեղուցը Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ իր գարկին հայտարարեց, թե նեղուցը բաց է, եւ մեղադրեց Տեհրանը բանակցային բարդավորությունները հաղթելու մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Արկելի ուղղություններ բարևցես։ Մեր առաջին հաղորդումին ճանաչենք սահմանել եւ բացադրել փիլիսոփայություն գոչված մտածելակերպը, շեշտելով այս մտածելակերպին մաս կազմող բազմաթիվ հարցականներ։ Ահա բացիկ անոնցում է գլխավորներեն մեկը. Ինչու գաբրինք։ Այս փիլիսոփայական հարցումին առաջին պատասխանը գենսապանական, այսինքն բիոլոգիկ բնույթ ունի։ Գիտական տեսանկյունից դիտված գնանք պատասխանել հետևյալը. գաբրինք, որովհետև կյանքը հայտնվեցավ և մշտնչենական թարնալով զարգացավ։ Կենդանի էակները, որոնց մեր մարդը ապրելով բազմացավ և սերընթափոխեց, իրենց ձիները փոխանցելով հաջորդներուն։ Մենք բոլորս կարգմ երևույթներ թիմագայացենք, զորս չենք ընտրած։ Մարդ արարածին ձնունդը ասոնցում է մեկն է։ Մեր ձնողներն են, որ որոշած են մեր ներկայությունը և մեր ձնողներու ընտրությունն ալ մեզ մեկ ախված չէ։ Ուրեմն, եթե ձնածենք այս կամ այն բարականերու պերումով, նույնիսկ բադահագանությամբ, ուրեմն պետք է ապրինք, այս է կյանք կոչված տվյալը, արեղձվածը։ Երբսին թե մենք չենք ընդրած մեր ձնողները, չենք ընդրած նաև մեր ձնունդավայրը, ինչպես նաև չենք կրնարնդրել մեր ձնողներուն նյութական, թե դնդեսական պայմանները։ Սակայն գա ապրիլ և ապրիլ, ապրելու տեսակները բազմաթիվ են, որոնց մեկ մասը, ինչպես ասինք, մեզ մեկ ախված չէ, իսկ մնացյալը որոշ չափով մեզ մեկ ախյալ է։ Վերոհիշյալ հարցումին փիլիսոփայական պատասխանը միանշանակ չէ։ Իմաստունները իրարու մեջ համաձայն չեն։ Արիստոտի համաձայն գաբրինք իրականացնելու համար մեր ներուժը, պոտանցիել, և հասնելու համար կատարելության, էքսելանս։ Գոյութենապանական, այսինքն էքզիստանցիալիստ փիլիսոփայության առաջնորդ ֆրանսացի Ժան-Պոլ Սարտրի համաձայն կյանքը նախասահմանված իմաստ չունի, մեր յուրաքանչյուրին կպատկանի զայն իմաստավորել։ Գալով գրող Ալբեր Կամյուին, ապրիլ կնշանակե նույնիսկ անդերի երևույթիմը առջև թիմադրել, ընդրել, շարունակել և հագաստել։ Ռեաժիր։ Մեր կյանքի ընթացքին պատահած են այլազան դեպքեր, հաջողություններ, ցախողություններ, հիվանդություն, արգած, որոնց մեջ շատերը մեր հսկողութենեն դուրս գինան։ Մենք կարող ենք պայքարել հիվանդության դեմ, ցախողության դեմ, նույնիսկ ձերության դեմ։ Մենք գնանք մեր ծննդավայրը փոխել, ինչ որ հաջողական է հայու մոտ, հասկանալի պատճառներով, ընտանիքեն հեռանալ, տարբեր ասպարեզից հեռնարկել, նույնիսկ մեր հոժար կամքով քեղեցկագիտական գործողության ենթարկվելով, մեր բնական ֆիզիկական տվյալները սկալիորեն փոփոխելով, սակայն ձերությունն ու մահը անխուսափելի են, որոնց դեմ մարդ արարածը անկարող է։ Ուրեմն, վերև հիշվածներն կարելի է հետեցնել, որ կան բաներ, որոնք մեզ մեկ ախված են և ոմանք ոչ։ Համենայն թևս դրված կյանքը ապրիլ բնության հրամայականն է։ Կյանքը իր սկզբնական շրջանին միջավայրին համագերբելու վրա կկայանար։ Մանկամարդն ու երիտասարդը դարված են իրենց շրջապատին մեջ դեղմը, թիրկմը ապահովելու նպատակեն։ Հետո գուկան հասունության դարիները, որոնք հաջողության ու երջանկության հասնելու բարձր դրամատրություններով լեցված են։ Կյանքը ամեն տարիքի մեջ շարունակական պայքար է, երանթի և հոգնության միջև ձևավորված։ 16-րդ դարու գերմանացի գղերական փիլիսոփա ֆոն Բիբրախ կյանքի արգածախնդրությունը հետևյալ բարերով ձևակերպած է։ Ուկամ չեմ գիտեր ուր գե,
чем кидер овемес, бидимерним чем кидер ерп, кертам чем кидер теби уж, у гызарманам тер вор айскан звартем. Ինչ բան գմնա անելու, երբ համոզված ենք, որ ամեն ինչ տեսած ենք, ամեն ինչ ապրած ենք, վերը սկսիլ բարձավես, անդադար, որովհետև ժամանակը մեզի գթույլադրե գրգին փորձել, որքան որ գցանգանանք, քանի որ կյանքը գշարունակվի, անհավատալիորեն բարձ նախադասությունը, երջանիկ եզրակացության քաղտնիկն է. Ուրեմն, որն է իրական, իսկական կյանքը, ան հերոսական կամ արդասովոր ավելագերվը չէ, բարդատրաբար, այլ ամեն բանի առաջ քոյադևել ուղագի, քոացնելով առօրյա տարրական պահանջները, նաև գիսելով ուրիշներու հետ, ապրիլը բադահականությունը, ընդրության վերածելու, նաև այսպիսով ջագադակիրմը ստեղծելու արարքն է։ Իմաստությունը կպահանջի ընդունիլ անխուսափելին, իսկ սպանե և շարունակել փոխագերբել զայն, երբ որ կարելի է փոխագերբել։ Իթեպ ստոիկյաններու համար լե ստոիսիեն, մենք մեր ջագադակրին դերը չենք։ Այս վերջինն է, որ մեզի տված է նախադեսված թերմը, տեսակ մթիմակ, զորգգրեին հին շրջաններու տերասանները, տակավոր, քերի, ամուսին, տավաջան, հերոս և այլ մարմնացնելով։ Հանդիսադեսը այսպիսով կարող էր ճանչնալ յուրականչյուր անձնավորություն իր թերին մեջ։ Ստոիկյաններու համաձայն իմաստությունը կպահանջի գիտնալ ընդրել թիմակը, ինչպես նաև այս վերջինը գրելու եղանակը։ Ուրիշ խոսքով, թերը խաղալ արժանի գերբով։ Այսպես անգախորեն ընկերային թիրքեն, ֆիզիկական արդակինեն, բնության տված որակներեն և թերություններեն, ամեն անհատ կարող է և բարդի լալ լիարժեք մարդ շնորհիվ իր անցը կերդելու աշխատանքին։ Հարկերը մունդիներ այսօր ճանացինք, ինչու գաբրինք շատ պարտ հարցումին բադասխանը պացադրել մեր մտածելու եղանագով։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ծդեսություն։

0: Orban durere sosi sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Ռուբեն Վարդանյանի գործը առաջիկա շաբաթներում պիտի ներկայացվի մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված և 20 տարվան փանդարգության դատապարտված Արցախի նախկին պետական նախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավապաշտպան Սիրան Սահակյան կպատրաստի վիթիմել մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը նշած է, որ իրենք վերջապես կրծած են ստանալ Վարդանյանի դատավճիրը, որ անհրաժեշտ էր Եվրոպական թադարանի մեջ գործընթացը սկսելու համար։ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանական խումբը կբնդի թե անոր թեմ առաջադրված մեղադրանքները քաղաքական բնույթ ունին։ Իրավապաշտպանը հայտարարեց, որ պաշտպանությունը պիտի ցուցադրի, թե Վարդանյանը երբեք չի գդարած որևէ անհատական հանցավոր առարկ։ Ըստ իրավապաշտպանին, հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինապար որակված է որպես ապեկչություն, մինչդեռ օրենքի հիմնարար սկզբունքով պատիժ չկիրառվիլ, եթե օրենքով նախատեսված հանցավոր առարկ գոյություն չունի։ Ինչ կվերաբերի Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող մյուս 15 հայ քերիներուն, որոնց կարգին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Աբաբակուն Դագավին գմերժի անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել դատավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ։ Այսինքն 15 հայ քերիները առայսօր զրկված են իրենց դատավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութենեն, մասնավորապես թե ճիշտ ինչ գործողություններ կվերակրվին իրենց և ինչ ապացույցներու հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը կգարձե, թե փորձ կգադարվի խոչընդոտելու միջազգային բողոքներու ներկայացման գործընթացը։ Ան նաև չփացարեց, որ դատավճիրները դակավին վերջնականացված չեն, քանի որ իր քննահատմամբ դատավարությունը շինձու էր, իսկ անոր արդյունքը քաղաքական պատվերով գանխորոշված։ Մասնակետին համաձայն իրավաբահ համագարկին ժամանակ կպահանջվի թադագան իզրագացությունները հիմնավորելու համար, քանի որ գքիդակցի, թե գործերը ի վերջո պիտի դեղափոխվին միջազգային թադագան ադյաններ։ Սահակյան նշավ, որ մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան դիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ թադավճիրները։ Եթե Ադրբեջանի թադագան իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, ապա զայն պիտի ստանան արդեն մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի միջոցով։ Միջազգային թադարանը դված է միջանկյալ որոշում, որուն համաձայն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու թադավճիրները պետք է ներկայացնեն Եվրոպական թադարան։ Սահակյան նշեց, որ եթե թադավճիրները չդրամատրվին, նաև Եվրոպական թադարանին, ապա կարելի պիտի լախոսիլ մարդու իրավունքներու խախտման նոր դրսևորումներու մասին։ Նշենք նաև, թե անցյալ շաբաթ Բաքվի վերակնիչ թադարանի մեջ շարունակված էր Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բահվող հայ պատանդներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Արությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկատի Ղուկասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու բողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու մեղադրանքներու թղթաձրարով ներառյալ ահապեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել, բաներ զոր սպակուն ավանդապար օգտագործի հայերու հալածանքներուն համար։ Նիստին ընթացքին Արցախի նախկին նախագահ Արկատի Ղուկասյան հանդես եկած է ելույթով, վճռականորեն հերկած է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները և հայտարարած, որ անմեղ է։ Նմանադիպ հայտարարություններով հանդես եկած են նաև աբորինապար բահվող մյուս անձերը։ Հաջորդ նիստը տեղի պիտի ունենա վաղը 14 հուլիսին։ Starlink ընկերությունը Հայաստանին նվիրաբերած է ևս 56 սարք։ Էլոն Մոսկի պատկանող Starlink ընկերությունը Հայաստանին նվիրաբերած է ևս 56 արբանյակային համացանցային սարք, երկրի արտակարգ իրավիճակներուն պատրաստվածությունը և համացանցային գաբի գայնությունը ամրապնդելու նպատակով։ Լուրը Facebook-ի իր էջին վրա հայտնած է Հայաստանի բարձր արհեստագիտության Արթյունա Պերուջյան, նախարար Մխիթար Հայրապետյան։ Ըստ անոր սարքերը դրամատրված են նախարարության եւ ամերիկյան Starlink ընկերության միջև համագործակցության արդյունքով։ Սարքավորումները արդեն հասած են Հայաստան եւ պիտի փոխանցվին ներքին գործոստ նախարարության, ուր պիտի օգտագործվին արտակարգ իրավիճակներու ծառայություններուն գոմե։ Անոնք պիտի ապահովեն վստահելի համացանցային կապ, բժշկական գործողություններու բնական աղետներու եւ այլ ճգնաժամային իրավիճակներու ընթացքին, հատկապես այն բարականերուն, երբ սովորական գաբի ենթակառուցվածքները խափանված կամ կերպերնված են։ Նախարարին համաձայն նվիրատվություն է գշարունակել Starlink-ի եւ Հայաստանի միջև արդեն իսկ գոյություն ունեցող համակարգացությունը, որուն ջրին մեջ 110 սարքեր հերավոր համայնքներու դպրոցներու մեջ համացանցային կապ կապահովեն հազարավոր աշակերտներու համար։ Թեղուտի հանքը նոր սեփականատեր ունի։ Թեղուտի, Բղնցի եւ Մոլիբդենի հանքավայրի վաճարքի գործարքը ավարտած է եւ հանքը նոր սեփականատեր ունի։ Ռուսական ՎՏԲ տրամադունը, որ շուրջ 8 տարի առաջ վարգային բարդավորություններու թիմացերք բերած էր Թեղուտ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը, ավարտած է վաճարքի գործընթացը։ Նոր սեփականատիրոջ անունը առայժմ չէ հրապարակված։ Թեղուտը Հայաստանի մեծակույն Բղինցի եւ Մոլիբդենի հանքավայրերեն մեկն է, շուրջ 450 միլիոն տոն քնահատված հանքակարի բաշարներով։ Հանքը նախկինին շահագործած է Վալեքս գրուպը, սակայն 2018-ին ընկերությունը չկարողացավ մարել ՎՏԲ տրամադունեն ստացած մոտ 380 միլիոն դոլարի վարգը, ինչեն ետ հանքը անցավ ռուսական տրամադան սեփականության։ Այս տարվան ապրիլին ՎՏԲ-ի գլխավոր նորեն Անդրեյ Կոստին հայտարարած էր, թե վաճարքի գործընթացը վերջին փուլին մեջ է։ Ըստ ազատություն ցայնասփյուրի դերակցություններուն, Թեղուտի բաժնետոմսերու ցերկբերման փետակրկրված էր նաև գործարար Կոնստանտին Սոկոլովը, որ Հայաստանի մեջ ծանոթ է որպես Viva Armenia հերահաղորդակցական ընկերության սեփականատեր։ Թեղուտի հանքավայրի սեփականատիրության փոփոխության գործընթացին մեջ հունիսի 11-ին Կուպրա ընկերությունը չիմած է մրցակցության և սպարողներու շահերու պաշպանության հանցնաժողով Թեղուտ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը ձեռք բերելու արդյունքը ստանալու համար։ Հանցնաժողովը հուլիսի 7-ին հաստատած է գործարքը։ Պետական Քրանցամատյանին համաձայն ընկերությունը հիմնադրված է այս տարվան փետրվարին Սերգեյ Վիրապյանի գոմե, որ մինչև հունիսի սկիզբը եղած ընկերության միակ բաժնետերն ու դնորենը։ Վիրապյան նախկինին սպաղեցուցած է ղեկավար պաշտոններ պետական կառավարման և տրամադրնային ոլորտներում մեջ, սակայն անոր անունով հանք արդյունաբերական ընկերություն ղեկավարելու կամ այդ ոլորտի մեջ բաժնետերը լալու մասին դերակցություններ չկան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Իրան լարվածությունը կշարունակվի։ Ամերիկյան բանակի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարեց, թե Իրանի դեմ նոր հարվածներ իրականացած է իբադասխան Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավումը դեմ կատարված հարձակման։ Ըստ հաղորդակցության, հարվածած են շուրջ 140 զինվորական թիրախներ, ներառյալ հրթիրային և անոթաչու սարքեր ու թիրքեր, զովային ենթակառուցվածքներ, զինամթերքի բահեսներ և հաղորդակցության ցանցեր։ Ամերիկացի պաշտոնատարներու համաձայն գործողություններուն նպատակն է Թեհրանին հստակ պատգամ հղել, որ Միացյալ Նահանգները Իրանը պատասխանատու պիտի համարի միջազգային նավարկության ազատության դեմ որևէ հարձակման համար։ Պակիստանը գոմերուն ինքնազսպումի կոչ ուղեց, իսկ Կատարը դադարեց իր և այլ երկիրներու դեմ իրանյան հարձակումները զանոնք որակելով որպես վտանգավոր սրում։ Օմանը եւս դադարեց իր տարածքին ռմբագոծումը եւ փողակիր հանձնեց Իրանի դեսպանին։ Իրանի ղեկավարությունը իր գարկին վերահաստատեց, թե պիտի շարունակի պաշտպանել Հորմուզի նեղուցը, ընդգծելով, որ նեղուցը Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ իր գարկին հայտարարեց, թե նեղուցը բաց է, եւ մեղադրեց Տեհրանը բանակցային բարդավորությունները հաղթելու մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև հարգելի ուղդիրներ։ Ուրախություն ունիմ դարձյալ վերսկսելու IPFM-ի Թերթոն Հայդակիրը, որոն ճամփով դուք կլսեք ամեն օր երկուշաբթիեն ուրբաթ ժամը 9:00-ից մեր վիբակրության լավագույն էջերեն նմուշներ։ Այսօր կսկսիմ Գարտալ Խաչադուր Ապովյանի «Վերք Հայաստանին»։ Ամեն արևմտահայ ավելի գամբագազ ծանոթ է Խաչադուր Ապովյանի անունին, ինչպես նաև անորգարկմը մանրամասնություններուն, մանավանդ եղերական վաղճանին։ Անդարդամ օրենք ջանչնա նաև Ապովյանի գլուխ գործոցը «Վերք Հայաստանին», առանց բացարելու այն հավանականությունը, որ գարչ հատված մնալ գարտացած լա անգե։ Խաչադուր Ապովյան 1805-1848 ծնած է Կանաքեր, Երևանի մոտ։ Ուսումը կստանա Էջմիածին և Տիֆլիս Ներսիսյան վարժարան։ Վկայված 1835-ին գտարնա Էջմիածին, ուր սակայն կհագալ էր Խավարամիտ կաթողիկոսմը, կհարգացրվի մեկնիլ և Տիֆլիսի մեջ դառնալ պետական ուսուցիչ։ 1839-ին գամուսնանա Տիֆլիսապնակ Գերմանուի հետ։ Վերջին դարիներուն Ապովյան կփոխածրվի Երևան, իբր կավարական դպրոցի դեսուչ, թեև հարկված էր օդարները, ան մինակեր, և գտիդվեր իբր վտանգավոր անձ, թե ծավարական իշխանութենեն, և թե Խավարամիտ հայրենագիցներու դիրող խավեն։ Եվ երբ 1848-ին օրմը կմեկնի դունեն և կգործվի, նույնքան հավանական գերևին հուսահատ անձնասպանության, ոջիրի և ցերպագալում աքսորի վարգացներ։ Գործերեն, «Վերք Հայաստանի», «Բարապ Վախտի Խաղալիք», ճանապարհորդություն պրոֆեսոր Բարոդի և Խաչադուր Թբրի, առաջին սեր։ «Վերք Հայաստանի»։ Բարեգենտաներ, ցյունը եգեր, թիզվեր, սարուցոր բրներեր։ Բարձգա գիշերը այնպես սարուցած էր կեդինը, որ ամեն քայլիդ հազար դեղ է գճաթեր, գջրջրար, գճակճկեր, ու հոգիդ կսարսրեր, ցայն գուդար։ Ամեն ծարի ջուղերեն, ամեն դան կակատեն գախված էր սարույցի հազար դեսակ լուլա, հազար դեսակ ծույնի կուլա, որոնք ծիտ-ծիտ սարած էին իրարու վրա։ Գարձես սարուցոր գամ նոր էր ձաղգեր, գամ նոր ձերացեր, մահվան թուր էր ինգեր, գմնար, որ վերջին շունչնալ դար ու աշխարին մնասպարով ըսեր։ Թրչուն, կազան, անասուն, սողուն, որը պայդացեր ու այստեղ այնտեղ կեդիներ ինգեր, որնալ վաղուց ամիսներ առաջ փույներ մտեր, ցայնը գդրեր, բաշարը գվայելեր ու կառնան կալուն գսպասեր։ Կեդերու, արուներու երեսին սարույցը գանքուն մը իջեր, հասցեր, իրար վրա տիզվեր, ճուրի ու աղբյուրի բերանը այնպես խցեր էր, որ մոդը գանքնողը գլսեր մի միայն անոնց խուլ ցայնը, որ սարույցին դակ դրդում դխուր գկլկլար ու այստեղ անդեղ կամաց-կամաց նորեն ցայնը գդրեր, կբաբանցեր ու գսարեր։ Այս առավոտ, երբ արևը գլուխը բարձրացուց իր քնադեղեն ու աչքը արևելքեն ցկեց աշխարի վրա, անոր շողերը սարերու կակաթին ու տաշտերու գլխուն այնպես կգայց գլդային, կբսբղային, կփայլեին և սարույցին ու ցույնին հետ կխաղային, կձիձաղեին, կանանչ ու գարմիր կհակվեին, որ գարձես աթամանդ, զմրուխտ, հագինթ ու հազար տեսակ անքին քարերը լային, տաշտերու, սարերու գլխուն, երեսին ու գուրցքին փրված, լերներու սարն ու պուկը, ծորերու ու տարնաշունչ կամին, այնպես էին հրաբարակ իջեր ու գկորային, կպչեին, ծյուննամրիկ կհանեին և իրարու գզարնեին ծյունի հոսանքները, որ ճամփորդին քիթն ու պերանը մեկ կնեին, գճակեցնեին, երեսը գբադրեին, գլխուն ու երեսին հազար անգամ գխփեին, աչքն ու պերանը գլեցնեին, ոմանք կամ ծորը գկլորեին ու գխեղտեին, կամ ծյունին մեջ կթաղեին, շունչը կգդրեին, կամ ոտք ու կլուխ պայդացնելով ճամպեն դուրս կկշեին, սար ու տաշտ կնետեին, կխեղտեին կամ քարե քար կզառնեին։ Ահա, երբ այսպիսի խիստ ծմեր օրվան մը լույսն ու մութը բաժնվեցան ու արշալույսը բացվեցավ, քանաքերցիները քունեն արտնցան, դան երթիկները բացին, երեսնին լվացին, մեկ երկու խաչ հանեցին, բարի լույսը սին իրարու, մանուկները ծածկեցին ու ամեն մարդը սկսավ երթալ իր գործին։ Դարեցները մորուքնին սանձրելով, բարապկիները, լաչակները անոթին դակ, կամաց-կամաց դուներեն դուրս ելան,
ու համրիչ կաշելով, հայր մերը սելով, հրաժարիմ կգամ հավադով խոստվանիմը կիտերնուն դագեմ պնտ-պնտալով, իրարու ողջույն դալով, շադեր իրենց դագը արնելիք պազմոցը գամ մուշտագը ծերքերնին պրնած, կիտ-կիտի դված, կացին եգեղեցի և անորդուրը համպուրեցին։ Անոնք այնադեն հասան, երբ դերդերը դագավին չեր եկած։ Ժամգոչի նսին, որ զանկագը կաշե, ու իրենք կանի մա անգամ ձնրատրեցին։ Դղամարդիկ սեղանին արչև գամ սյուներուն դագ, գիները եդևի տասը և իրարու մոտ իրենց համար պազմոցները պրեցին, ձնրատրեցին, աբա կլուխ կլխի դվին ու սկսան զրուցել, իրենց կյուղի ու դուներու մասին բատմել, իրարու վիճակարցնել, մինչև որ դերդեր եկավ և ջրակներն ու գանտեղները վարեցին։ Ուր ցետ չգար, ժամգոչը ավելցուց, դերդերին պիլոնը անցուց անոր ուսերուն, ու մինչև մյուս ընկերն ու դիրացուները կային, ինք ևս կանի մը անգամ ձնրատրեց, սաղմոս արդասանեց, աղոտ կրավ, եգողները ուշադիր դիտեց։ Մեկուն քեֆը հարցուց, ուրիշի հետ այնքան մզրուցեց կամ աչքերը ջմրեց, մինչև ժամվորները շատցան, ընկերը եկավ, հրաժարիմքը արդասանեցին։ Կտագը կլուխներնուն, երեսները տեպի արևմուտք դարձուցին, աբա ետ չտկվեցան և հավատամքն ու մեղանը սկսան։ Աբա զանկագը մեկ անգամ ալ կաշեցին։ Հոն, ուր զանկակ չգար, ժամահարը քնած, գդուրներու ու թումպերու վրա կանգնած, ցայն դվավ ու եգեղեցին սկսավ լեցվիլ։ Դերդեր ու դիրացու երկեցողություն կգադարեին, իսկ ժողովուրդը ձուն գտներ, գխաչագնքեր կամ գխոնարեր ու գնստեր։ Աշխադասեր ժիրժամգոչը կամ ջրակին բադրույկը կգդրեր, կամ գանտերները գվարեր։ Այլապես մորուկը կերելով, ճաղատ կլուխը շպելով, հորանչելով ներս ու դուրս կներ։ Պուրվար գշարժեր կամ փոքրիկներուն կլխուն գխպեր, որպեսի հանդարտ կենան, աղմուկ չհանեն, աստին անտին չվազվզեն։ Երբեմնալ կտախոդի դուպը գհաներ կրբանեն կամ ծոցեն, կցնցեր, նախ ինքը կաշեր, գպրնկ տար, երեսին խաչ կհաներ կամ սադանանգանի ձեր, ու աբա պատիվ գներ, ավակներուն ալ գհրամցներ, և ձանր դեղը գվերատարնար, գգանքներ կամ դերդերին հրամանը կգադարեր։

Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

չէ հողը, գգան չէ իր զավակները բայքարի։ Հողին գանչին գարցական կեն մեր ժողովրդին ազնվակույն զավակները, և ուկան անոն, ուկան հարյուրներով, ուկան հազարներով, և գկալեն վար ճամպեքով արևների։ Հայրենիք իմ անմահանուն, զավակներդ են անմահանուն, զավակներդ հողի համար հող են դառնում։ Մեր հրաշք դողոց արինով գնկված հաղթանակները պիտի գրավեն հայոց նորօրյա պատմության շքեղաքույն էջերը, պիտի շարունակվի հայրենիքի ազատագրության երդումով զենք կրգած ֆիդային մղած գյանքի և մահվան պայքարը, մինչև որ ազատագրվին բռնակրված բոլոր հողերը, մինչև որ վերջին թշնամի զինվորը թուրս շպրտվի հերոսական Արցախի հողերեն։ Գգան չէ հողը, գգան չէ

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Ռուբեն Վարդանյանի գործը առաջի գաշապատներում պիտի ներկայացվի մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Ադրբեջանի մեջ շուրջ 3 տարի կերևարված և 20 տարվան փանդարգության դատապարտված Արցախի նախկին պետական նախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործով իրավապաշտպան Սիրանուս Սահակյան կպատրաստի վիճել մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը նշած է, որ իրենք վերջապես կրծած են ստանալ Վարդանյանի դատավճիրը, որ անհրաժեշտ էր Եվրոպական թադարանի մեջ գործընթացը սկսելու համար։ Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանական խումբը կբնդե, թե անոր թեմ առաջադրված մեղադրանքները քաղաքական բնույթ ունին։ Իրավապաշտպանը հայտարարեց, որ պաշտպանությունը պիտի ցուցադրի, թե Վարդանյանը երբեք չի գադարած որևէ անհատական հանցավոր արարք։ Ըստ իրավապաշտպանին, հավաքական ինքնորոշման իրավունքը աբորինապար որակված է որպես ապեկչություն, մինչդեռ օրենքի հիմնարար սկզբունքով պատիժ չգրնար գիրարվիլ, եթե օրենքով նախատեսված հանցավոր արար գոյություն չունի։ Ինչ կվերապերի Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող մյուս 15 հայքերի ներուն, որոնց կարգին Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Աբաբակուն Դագավին գմերժի անոնց ու նաև վերջիններուն հանրային պաշտպաններուն դրամատրել դատավճիրները, որոնք հրապարակված էին 8 ամիս առաջ։ Այսինքն 15 հայքերիները առայսօր զրկված են իրենց դատավճիրներուն ծանոթանալու գարելյութենեն, մասնավորապես թե ճիշտ ինչ գործողություններ կվերակրվին իրենց և ինչ ապացույցներու հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի մասնակետը կգարձե, թե փորձ կգադարվի խոչընդոտելու միջազգային բողոքներու ներկայացման գործընթացը։ Ան նաև չբացարեց, որ դատավճիրները Դագավին վերջնականացված չեն, քանի որ իր քննահատմամբ դատավարությունը շինձու էր, իսկ անոր արդյունքը քաղաքական պատվերով գանխորոշված։ Մասնակետին համաձայն իրավաբահ համագարկին ժամանակ կբահանջվի թադական իզրագացությունները հիմնավորելու համար, քանի որ կգիտակցի, թե գործերը ի վերջո պիտի տեղափոխվին միջազգային թադական ադյաններ։ Սահակյանը ասաց, որ մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարան դիմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ թադավճիրները։ Եթե Ադրբեջանի թադական իշխանությունները շարունակեն չդրամատրել, ապա զայն պիտի ստանան արդեն մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի միջոցով։ Միջազգային թադարանը տված է միջանկյալ որոշում, որուն համաձայն մինչև 31 օգոստոս Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանի 15 քաղաքացիներու թադավճիրները պետք է ներկայացնեն Եվրոպական թադարան։ Սահակյան նշեց, որ եթե թադավճիրները չդրամատրվին, նաև Եվրոպական թադարանին, ապա կարելի պիտի լախոսիլ մարդու իրավունքներու խախտման նոր դրսևորումներու մասին։ Նշենք նաև, թե անցյալ շաբաթ Բաքվի վերակնիչ թադարանի մեջ շարունակված էր Ադրբեջանի մեջ աբորինապար բահվող հայ պատանդներու Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արայիկ Արությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկատի Ղուկասյանի, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան զինվորական և պետական գործիչներ Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի և մյուսներու փողոքներու քննությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայ առաջնորդները կմեղադրեն շինձու մեղադրանքներու թղթաձրարով ներառյալ ահապեկչություն, ցեղասպանություն և պատերազմ վարել, բաներ զոր սպակուն ավանդապար կօգտագործի հայերու հալածանքներուն համար։ Նիստին ընթացքին Արցախի նախկին նախագահ Արկատի Ղուկասյան հանդես եկած է ելույթով, վճռականորեն հերկած է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները և հայտարարած, որ անմեղ է։ Նմանադիպ հայտարարություններով հանդես եկած են նաև աբորինապար բահվող մյուս անձերը։ Հաջորդ նիստը տեղի պիտի ունենա վաղը 14 հուլիսին։ Starlink ընկերությունը Հայաստանի նվիրապերած է ևս 56 ցարկ։ Էլոն Մոսկի պատկանող Starlink ընկերությունը Հայաստանի նվիրապերած է ևս 56 արբանյակային համացանցային ցարկ։ Երկրի արդագարգ իրավիճակներուն պատրաստվածությունը և համացանցային գաբի գայնությունը ամրապնդելու նպատակով։ Լուրը Facebook-ի իր էջին վրա հայտնած է Հայաստանի բարձր արհեստագիտության Արջնա Պերուջյան նախարար Մխիթար Հայրապետյան։ Ըստ անոր սարքերը դրամատրված են նախարարության եւ ամերիկյան Starlink ընկերության միջև համագործակցության արդյունքով։ Սարքավորումները արդեն հասած են Հայաստան եւ պիտի փոխանցվին ներքին գործոստ նախարարության, ուր պիտի օգտագործվին արտակարգ իրավիճակներու ծառայություններուն գողմը։ Անոնք պիտի ապահովեն վստահելի համացանցային կապ, բժշկական գործողություններու բնական աղետներու եւ այլ ճգնաժամային իրավիճակներու ընթացքին, հատկապես այն բարականերուն, երբ սովորական գաբի ենթակառուցվածքները խափանված կամ կերպերնված են։ Նախարարին համաձայն նվիրատվությունը կշարունակե Starlink-ի եւ Հայաստանի միջև արդեն իսկ գոյություն ունեցող համակարգացությունը, որուն ջրին մեջ 110 սարքեր հերավոր համայնքներու դպրոցներու մեջ համացանցային կապ կապահովեն հազարավոր աշակերտներու համար։ Թեղուտի հանքը նոր սեփականատեր ունի։ Թեղուտի, բղնցի եւ մոլիբդենի հանքավայրի վաճարքի գործարքը ավարտած է եւ հանքը նոր սեփականատեր ունի։ Ռուսական ՎՏԲ տրամադրումը, որ շուրջ 8 տարի առաջ վարգային բարդավորություններու թիմացերք բերած էր Թեղուտ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը, ավարտած է վաճարքի գործընթացը։ Նոր սեփականատիրոջ անունը առայժմ չէ հրապարակված։ Թեղուտը Հայաստանի մեծագույն բղինցի եւ մոլիբդենի հանքավայրերեն մեկն է, շուրջ 450 միլիոն տոն կնահատված հանքակարի բաշարներով։ Հանքը նախկինին շահագործած եւ Ալեքս գրուպը, սակայն 2018-ին ընկերությունը չկարողացավ մարել ՎՏԲ տրամադրունեն ստացած մոտ 380 միլիոն դոլարի վարկը, ինչեն յետք հանքը անցավ ռուսական տրամադան սեփականության։ Այս տարվան ապրիլին ՎՏԲ-ի գլխավոր նորեն Անդրեյ Կոստին հայտարարած էր, թե վաճարքի գործընթացը վերջին փուլին մեջ է։ Ըստ ազատություն ցայնասփյուրի դերակցություններուն, Թեղուտի բաժնետոմսերու ցերկֆերման փեդակրկրված էր նաև գործարար Կոնստանտին Սոկոլովը, որ Հայաստանի մեծ ծանոթ է որպես Viva Armenia հերահաղորդակցական ընկերության սեփականատեր։ Թեղուտի հանքավայրի սեփականատիրության փոփոխության գործընթացին մեջ հունիսի 11-ին Կուպրա ընկերությունը չիմած է մրցակցության և սպարողներու շահերու պաշտպանության հանձնաժողով Թեղուտ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը ձեռք բերելու արդյունքը ստանալու համար։ Հանձնաժողովը հուլիսի 7-ին հաստատած է գործարքը։ Պետական Քրանցամատյանին համաձայն, ընկերությունը հիմնադրված է այս տարվան փետրվարին Սերգեյ Վիրապյանի գոմե, որ մինչև հունիսի սկիզբը եղած ընկերության միակ բաժնետերն ու դնորենը։ Վիրապյան նախկինին սպաղեցուցած է ղեկավար պաշտոններ պետական կառավարման և տրամադրնային ոլորտներում մեջ, սակայն անոր անունով հանք արդյունաբերական ընկերություն ղեկավարելու կամ այդ ոլորտի մեջ բաժնետերը լալու մասին դերակցություններ չկան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Իրան լարվածությունը կշարունակվի։ Ամերիկյան բանակի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարեց, թե Իրանի դեմ նոր հարվածներ իրականացած է ի պատասխան Հորմուզի նեղուցի մեջ արևդրական նավումը դեմ կատարված հարձակման։ Ըստ հաղորդակրության, հարվածած են շուրջ 140 զինվորական թիրախներ, ներառյալ հրթիրային և անոթաչու սարքեր ու թիրքեր, զովային ենթակառուցվածքներ, զինամթերքի բահեսներ և հաղորդակցության ցանցեր։ Ամերիկացի պաշտոնատարներու համաձայն, գործողություններուն նպատակն է Թեհրանին հստակ պատկամ հղել, որ Միացյալ Նահանգները Իրանը պատասխանատու պիտի համարի միջազգային նավարկության ազատության թեմ որևէ հարձակման համար։ Պակիստանը գոմերուն ինքնազսպումի գոչուղեց, իսկ Կատարը ցադաբարտեց իր և այլ երկիրներու թեմ Իրանյան հարձակումները, զանոնք որակելով որպես վտանգավոր սրում։ Օմանը ևս ցադաբարտեց իր տարածքին ռմբակոծումը և փողակիր հանձնեց Իրանի դեսպանին։ Իրանի ղեկավարությունը իր կարգին վերահաստատեց, թե պիտի շարունակի պաշտպանել Հորմուզի նեղուցը, ընդգծելով, որ նեղուցը Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ իր կարգին հայտարարեց, թե նեղուցը բաց է, և մեղադրեց Տեհրանը բանակցային բարդավորությունները հաղթելու մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Կրոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմի դեղության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Պարուշ սևակ, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։
1: Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ ոքից չենք երադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք։ Եվ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում երկինք իր ճիշտ պատճենը հանում։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է կրվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք ժայռից վանք կերտել, քարիչ շինել ծուկ և թրջուն կավից, ուսուցման համար և աշակերտել գեղեցկին, բարուն, վսեմին, լավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ ոքից չենք երադասում, պարզապես մեր բախտ ուրիշ է եղել։ Պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բազգի։ Եթե գերել ենք լոկ մեր գրքերով, եթե տիրել ենք լոկ մեր ձիրքերով, պարզապես մահն էր մեզ սիրահարվել, իսկ մենք ինքնակամ նրան չենք տրվել։ Ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որտեղ էլ եղել, ճանացել ենք մենք ամենքի համար, շինել ենք կամուրջ, կապել ենք կամար, ամեն տեղ հերկել, հասցրել բերքեր, ամենքին տվել միտք, արած, երկեր, պաշտպանել նրանց հոգևոր ցրտից, ամեն տեղ թողել ենք մեր աչքից սոլանք, մեր հոգուց մասունք և նշխար սրտից։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ։ Գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնցալ ու հրճվել, գիտենք թշնամու կողը մխրճվել ու բարեկամին դառնալ աջակից, դուրս գալ մեզ արված բարության տակից, մեկի փոխարեն 10 հատուցելով։ Հոգուտ արդարի և արեգակի գիտենք քվյարկել մեր կյանքով նաև, բայց թե կամենան մեզ բռնի վարել, մենք գիտենք մխալ և կրակ վարել։ Իսկ եթե պետք է խավարը ծրել, գիտենք մոխրանալ որպես վար կերոն։ Եվ գիտենք նաև մեզ կրքոց սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ ոքից չեն գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում։ Եվ ինչու պիտի չհպարտանանք, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։

Հայաստանի մշակույթի տան ժողովրդական գործիքների անսամբլը։ Գործիքային ղեկավար Լևո Հայրապետյան։ Այժմ լսեցեք Գուսան Սեթրակին։

ես գիտեմ, թե ովքեր են տերերը, ում ձեռքից են ուտում ես շները, ես գիտեմ. Ու թեև միշտ էլ կուշտ են տերերը, բայց սովից կատարվում են։

Գերակրեք չէ որ դուք եք տերերը, որ հանկարծ մեզ չուտենես շները, Գերակրեք, վայելեք ձեր համեղ պատառները, մնացորդ ուտեն թող շները, որ լռեն, թե չէ վախն այցելում է գիշերը, երբ սովից կատաղած են շները, զգուշացեք, փակեցեք շատ ամուր ձեր դռները, փողոցում թողնամ պոետները և մարդիկ, ում համար միևնույն են տերերը, և հատուկ կատաղացրած շները.

կան զինչպես էլ դու ձուլես նրան, և ինչ ոչի էլ նյութես ու աղետ, գիտեմ անզոր ես դու մահվան նման, իսկ ես կյանքի պես